Ja znam, ne možeš odoljeti. Ja znam, želiš me imati i voljeti. Ja znam, želiš me imati u posjedu. Zato kupi me, kupi me, kupi me. Na krupi u grupi se. Takmiči, ko više kupit će. Ja sam ti potreban, ja ti zaista trebam. Uzmi me i plati, idući tjedan. Uzmi me na dug, nema kamate. Uzmi me na otplate, uzmi me na rate. Jednostavno, prosto, dolazim poštom. Pitaš pošto, u kešu sniženje

0: na ivici ofsajda.
1: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečes Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
2: to, Sarajevo, drevo, drevo,
1: jes, jes, šepe, dobro, šepe. Sad smo jedan, jedan.
3: Filip!